0: kini kachi yi?
1: Acha. Nye rāla ngōyō sōngō rī chīgī yī. Mō rā, rāngā chūngbī āchī, lēng yū xuēn shī.
0: Yū xuē, tāma dē rā nye chūngbū tā chīg bē. Chēn nyōng ā, rāngā māng chū chū rō chī. Nāng tā mō gō, ngā chē tē shī rā yū. Chēn kīnyi rā sūmbū sōngbē, mō tē sō shī.
1: Ya.
0: Nga ko dong yi.
1: Yo. Ka chi yung a.